0: miaka 15 alizaliwa miaka 15 sasa hivi form 2 form 3 katiba ikufunga ambao tunakuwa ni legal right. Kila mmoja wetu ana haki ya kuishi katika Kenya hii 584,000 square kilometers ambao tunaita Kenya. Lakini bill of rights yenyewe wapigwa marisasi kila mnapokucha. Ukishapigwa risasi waitwa kwa milioni mbili. Wenzetu hapa wamechaguliwa katika jopo lile la kazi kwenda kuangalia mahesabu ya life yangu ni pesa ngapi tena ulipo mambo kwa marisasi. Na tuko hivi tushuhudia kama vile mahakamani ama kama vitini. Haituhusu ndee wala sikio. Hatukastika kutosha, lakini vizazi vinakuja mbele yetu watauliza ilikuwa wapi wakati nchi yetu. Haiwezekani kwamba sisi tuna 75% ya population yetu ambao kila wakiamka tamaa yao ni kwenda Amerika, tamaa yao kwenda Canada, Australia, na wale ambao hawana bahati sana waenda wakoshe watu vitabu vyao Saudi Arabia. Maana nafasi zote za kazi hazipo tena kwa vijana. Nasema uongo ama ni kweli? Yote katika katiba hii namna ya kutekeleza nguvu ya watu wetu. Tena jana naulizwa, lakini Oliver, itikadi, tabia na kadhalika ambazo zipo katika chapter 6 uonaji. Nasema naonaje mimi sina uwezo wa kutekeleza? Lakini Mkenya tuna tabia mbaya ya kumchagua Barnaba tukipewa Yesu. Tuna Barnaba mkono kushoto, tuna Yesu mkono kulia. Kwa mtaka nani? Barnaba. Akichagua Barnaba, kwa Mwenyezi Mungu tumeja katika makanisa yote na katika misikiti tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Tumechagua Barnaba wenyewe. Hai baki miaka miwili. Miaka miwili chaguo ndenyu. Mtamchagua Barnaba ama Yesu? Ladies and gentlemen, I'm so glad to be here this morning and thank you so much for this.
1: Viva Kiswahili, viva. Viva Kiswahili, viva. Haya, kitukuzwe Kiswahili, kitukuzwe. Kwa uzuri ni katiba na jinsi tutakavyoilinda. Naam. Bila shaka, ndio. Ni makosa sana kutokuwa na ghadhabu ilhali katiba inafanywa nini? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inateketezwa, si ndio? Kabla nimwalike mtu ambaye atakasirisha sana na atatujaza ghadhabu. Unajua saa nyingine ujiamini, lakini katiba ilihakikisha kwamba tuna lugha mbili za taifa. Kiswahili na Kiingereza. Kiingereza ambacho ni lugha ya mkoloni kiasi. Kwa hivyo ni tatu na sign language. Makosa na katika ya kitisa. Ilihakikisha kwamba tunahusisha kila mtu.
2: That's it for part 3. In part 4, we listen to more.